0: Počúvate rádio hitové v Plovdiv na speciálu 4 s Mr. Know It All. Tedy súm sa tu vás new entry number 2 od pozície 34. Na miastu 33. dnes zastávať Offenbachy Star Sailor z kačejky z Dvena Gore. Zeglavie tu je 4 to the floor.
1: Katrefem, top 40.